0: Slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.
2: Vi ste na valovima Radio Centra. Vi ste na valovima Radio Centra.
1: A šta je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svod.